wanna eza yuanya wata wana kiteke za nyana wa kikeza tembala mkuta jwa tewa tekala mkuta jwa tewa tekala mkuta jwa tewa tekala mkuta jwa tewa tekala mkuta jwa tewa tekala mkuta.